0: det gør vi med sig til.
1: Hvad syn?
0: Det gør vi med sig til, så han siger, hun har været parkeret.